0: Jana Břehvu u goste iz prošlosti dovela i na poljskom stihove govorila Hana Gadomski.
1: Sve što nije bilo na poljskom, glasom podržali Milan Milosavljević i Mirjana Blažić.
0: Muzički urednik bio je Nenad Dimitrijević, organizator Milana Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović, a kad nije tekst čitala, emisiju je uređivala Mirjana Blažić.

0: Vreme je za našu jezičku rubriku Srpski na srpskom, u kojoj proveravamo kako govorimo i pišemo i podsjećamo se sitnica koje prave veliku razliku u svakodnevnoj upotrebi jezika.
1: Malo pažnje prema riječima često znači jasniju, lepšu i tačniju komunikaciju. Zato ostanite uz nas.

Slušate U ritmu dana, 11.44 je zbog nadogradnje carinskog sistema u Hrvatskoj. Na graničnim prelazima Srbije prema Hrvatskoj vozači kamiona čekaju više sati. Najduže se čeka na Batrovcima 7 sati. Sat kraće je na prelazu Šid, koliko se čeka i na prelazu Bezdan. Na graničnom prelazu Sremska Rača kamioni čekaju sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Na sajtu HAKA, to je Hrvatska agencija, tako se nešto zove. Koliko vidim, dakle, ulaz u Srbiju je velika gužva i izlaz u Srbiju, u Hrvatsku za putnička vozila također velika gužva. Što se tiče naših Batrovaca, ni ulaz, ni izlaz za Hrvatsku trenutno nema većih kolona. Još jedna vez za vozače, one koji dakle putuju za Republiku Srpsku od jutros, i tamo možete da koristite tag sistem, odnosno tag uređaj ukoliko se krećete putevima, autoputevima u Republici Srpskoj. Sistem naplate putarine Republike Srpske biće deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine i sad dakle obuhvata Srbiju, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Hrvatsku, i od jutros je to dakle slučaj i sa autoputem u Republici Srpskoj.

0: Ecco.
1: Sati 40 minuta u ritmu dana, vreme je za informacije iz sveta. Ostajemo u regionu. Čućete Jelanu Vidić i njenog sagovornika iz Banja Luke, Filipa Matića.
2: Iako je do izbora u Bosni i Hercegovini ostalo još 4 meseca, kampanja za hrvatskog i bošnjačkog člana predsjedništva se zahuktava i mogla bi da donese velike promjene na političkoj sceni. U Republici Srpskoj za sada nema naznaka značajnijih promjena na relaciji Dodik, Draško Stanivuković, ostatak opozicije. I ovo je razlog i povod da naš sagovornik bude politikolog Filip Matić, koji nam se javlja iz Republike Srpske. Najpre, hvala što govorite za Radio Beograd.
3: Hvala vama na pozivu i zadovoljstvo govoriti za vaš medij.
2: Razgovor ćemo početi jednom drugom temom, naprosto stvar je trenutka. Naime, u Sarajevu zaseda upravni odbor veća za sprovođenje mira, a jedna od ključnih tačaka dvodnevnog zasedanja bit će izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji bi trebalo da nasledi Kristijana Šmita, koji je u maju podneo ostavku. Ova sednica dešava se u trenutku kada se razgovara o budućoj ulozi međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, o primjeni Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i o pitanju korišćenja bonskih ovlašćenja koja su obeležile mandat prethodnog predstavnika Kristijana Šmita. Najpre ću vas zamoliti za vaša očekivanja. Da li očekujete da na ovoj sednici saznamo ime novog predstavnika i eventualne naznake promjene mandata?
3: Pa, ono što je možda najvažnije, prije svega reći, prije što se upustimo i u priču o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini, bitno je reći da mi nemamo visokog predstavnika de jure već, pa eto, od dolaska Kristijana Šmita u Bosnu i Hercegovini. Zašto to govorim da nemamo visokog predstavnika? S obzirom da procedura za izbor visokog predstavnika kreće na način da Savjet za implementaciju mira predlaže kandidata za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija je taj koji treba da ga potvrdi. Dakle, njegovo imenovanje nastupa onog trenutka kada Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija donese odluku da pomenuti diplomata koji je već izabran, odnosno koji je predložen od strane PIK-a, stupa na tu funkciju. I tek tada stupa pravosnažnost odluke, mandat počinje i nastavlja se sa radom. U slučaju Kristijana Šmita to nije bilo tako. Dakle, Savjet za implementaciju mira jeste predložio Kristijana Šmita, Savjet Ujedinjenih nacija nikada nije donio odluku o imenovanju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i cjelokupni mandat Kristijana Šmita kao takvog, a podrazumijeva jedno pravno nasilje, kako na polju međunarodnog prava, tako i na polju unutrašnjih prava, odnosno unutrašnjih propisa Bosne i Hercegovine. Dakle, i samog Dejtonskog sporazuma koji je i okvir i ustav Bosne i Hercegovine. Dakle, mi imamo jednu vanpravnu situaciju u kojoj se nalazimo već godinama i čije rješenje na neki način se nazire u ovim sjednicama Savjeta za implementaciju mira. Ono što je interesantno kada je u pitanju ovaj izbor, mi zaista ne znamo da li ćemo danas dobiti ime kandidata koji će ići na sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, ali ime koje se isturilo u prvi plan, Antonio Landi, je čovjek koji se nameće onako kao najozbiljniji kandidat u ovom trenutku. I što je interesantno, on se pominje kao kandidat Amerike, odnosno da je američka administracija ta koja je, hajmo tako reći, izvršila pritisak da ipak oni budu ti koji će odlučiti ko će biti visoki predstavnik. To je jedna zaista velika promjena u odnosu na dosadašnje prakse izbora visokog predstavnika, gdje su glavnu riječ vodila Europska unija, odnosno prevashodno Njemačka, zajedno i sa Velikom Britanijom i ostalim europskim zemljama, koje su onako nekako uvijek bile otvoreno naklonjene Bošnjacima, otvoreno naklonjene unutarnoj Bosni i Hercegovini, suzbijanju prava ostalih naroda u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Dakle, mislim, evo, govorit ćemo o izboru hrvatskog člana predsjedništva, govorit ćemo o bonskim ovlaštenjima koja su vanpravno korištena od strane Kristijana Šmita. Ali, dakle, ova sjednica je najvažnija upravo iz razloga što pod jedan daje mogućnost izlaska iz vanpravnog stanja u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina već godinama, a s druge strane potencijalno dovodi visokog predstavnika koji će i zatvoriti ovu instituciju i na kraju krajeva dovesti Bosnu i Hercegovinu u položaj da se dalje razvija sama na način da se sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini moraju dogovarati oko svega i da ne postoji

0: kolonijalni upravnik koji će uvijek imati jednu kastu koja će biti povlaštena.
1: Najavila sam da ćemo razgovarati o nagoveštajima priličnih, pa mogu reći, promjena, da li će sad baš biti i potresi na političkoj sceni, pre svega u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naime, slede izbori i tada se biraju članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine koji uvek izazivaju najveću pažnju. Među Hrvatsko, na političkoj sceni Hrvata u Bosni i Hercegovine, ali i Bošnjaka, se dešavaju neke promjene, ali čini mi se da je priča u hrvatskom korpusu malo zanimljivija. Ako ništa drugo, posle mnogo vremena kandidat nije Dragan Čović.
0: Pa, evo, ponovo nekako, žao mi je što sam vaše slušalce ponovo izvlačim iz pitanja, pa vratit ću se i na vaše pitanje. Ponovo, kada je u pitanju hrvatski član predsjedništva, mi imamo jednu osnovnu činjenicu, a to je da Hrvati u Bosni i Hercegovini ne biraju hrvatskog člana predsjedništva. Dakle, to je jedan paradoks i to je još jedan dokaz one rečenice gdje počinje Bosna, prestaje logika. Dakle, izborni sistem na način na koji je uređen u Bosni i Hercegovini, on definiše tako da se iz Federacije Bosne i Hercegovine biraju dva člana predsjedništva. Dakle, mi nemamo u tom konkretnom slučaju nazive hrvatski, mi to više onako kolokvijalno nazivamo, ono se i pominje kroz određene dokumente, ali dakle, niko ne sprečava bilo kojeg stanovnika Federacije Bosne i Hercegovine da se opredijeli da glasa za bilo kojeg kandidata za člana predsjedništva. Jedina prepreka koju jedan glasač ima jeste da on ne može glasati i za takozvanog bošnjačkog i za takozvanog hrvatskog. Dakle, samo preuzima jedan papir prilikom glasanja na izborima. I tu dolazimo do gospodina Željka Komšića, koji je najdominantnija ličnost kada je u pitanju ova kontroverzna situacija u Bosni i Hercegovini. Ona koji je bivši pripadnik armije Bosne i Hercegovine, potpuno svojim politikama odgovara građanskim politikama, pa čak na neki način nacionalnim bošnjačkim politikama. I što nas dovodi do jasnog zaključka da dok god je Željko Komšić bio u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, mi smo imali dva bošnjačka člana predsjedništva i jednog srpskog člana predsjedništva, ako i kako etnički, odnosno nazivamo po etničkim nazivima. I Slaven Kovačević, koji je kandidat DF, odnosno stranke Željka Komšića, je identična stvar. Dakle, to je jedan svojevrstan trojanski konj koji se predstavlja kao hrvatski član predsjedništva, a zapravo u potpunosti svojim sadržajem politikama predstavlja interese Bošnjaka, odnosno mi to možemo nazvati te neke građanske strukture društva u Bosni i Hercegovini koja u potpunosti odgovara bošnjačkim nacionalnim interesima. Zato ja njih nazivam identičnim nazivom u ovom konkretnom slučaju. Dakle, možda je to baš jedan od razloga zašto Dragan Čović nije izašao u prvi plan, jer teško je, a malte ne i nemoguće bez izmjene izbornog zakona da bilo koji hrvatski kandidat pobjedi.
1: Čitala sam brojne analize, jer ove godine imamo među bošnjačkim kandidatima, kako sam pročitala, dva teškaša. Jedan je Denis Bećirović, čovjek koji u prethodnom mandatu bio bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine, i najavu povratka Bakira Izetbegovića. U tom slučaju, u analizama koje sam ja čitala, očekivanja je da se bošnjački glasovi neće baš mnogo rasipati na kandidate tipa kao što je bio Komšić, a sad se nagoveštava njegov naslednik, i jer će bitka među samim bošnjačkim opcijama biti vrlo zanimljiva, te ide zaključak: posle dužeg vremena Hrvati će međusobno birati svog člana predsjedništva. Vaš komentar.
0: Činjenica je da kada je veća borba za bošnjačkog člana predsjedništva među Bošnjacima, da Hrvati imaju veće šanse da izaberu svog člana predsjedništva, upravo zbog tog rasipanja glasova. Ali nemojte da zaboravimo da među Bošnjacima, odnosno prevashodno ako posmatramo samo biračko tijelo Demokratske fronte kao takve, iz koje dolazi Željko Komšić, sami ti glasovi koji smo mogli gledati za sada njihovi, na dosadašnjim izborima su predstavljali dovoljan broj ljudi koji mogu da preglasaju Hrvate u Bosni i Hercegovini. Mm-hmm. To je ona stvar koja će negdje da opredijeli. Da li će glasači Demokratske fronte ili eventualno ljudi koji sebe smatraju građanskom opcijom pa ne žele uopšte da glasaju za bilo kakvu etničku varijantu u Federaciji Bosne i Hercegovine, da li će se one opredijeliti da glasaju zapravo za Slavena Kovačevića ili će ipak ići tim nekim etničkim linijama preglasati za jednog od bošnjačkih članova predsjedništva. Ali ta borba će biti interesantna samo iz jednog aspekta, a to je da cjelokupnu svoju politiku Denis Bećirović zajedno sa petorkom, šestorkom, kasnije trojkom i tako dalje,

0: koje su činile stranke koje su podržale Denisa Većirovića kada je postao bošnjački član predsjedništva, su zasnivali na borbi protiv Milorada Dodika. I dakle, kao veliki svoj trijumf su doživjeli i reklamirali kada je Milorad Dodik osuđen pod ovim, pred ovim stranim sudom, stranim zakonima i tako dalje. A onda evo kada se desili diplomatski napad Republike Srpske, kada smo imali to da su uklonjene sankcije Milorad Dodiku, da je Milorad Dodik imao bilateralni sastanak sa Vladimirom Putinom, da postoje velike uvažavanja u mnogim zemljama svijeta prema Milorad Dodiku, koji je to sada, kako oni nazivaju, građanin, onaj, zaista čini se da je razočarenje među etničkim orijentisanim građanima u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno pravoslavno Bošnjacima, da je razočarenje zaista veliko i da zapravo tu stoji najveća snaga stranke Demokratske akcije, koja, nemojte zaboravimo, nije mala stranka. Dakle, to je stranka koja je samostalno izgubila izbore od koalicije 5-6 stranaka i dalje su imali jako dobar zavidan rezultat. U većini kantona imaju zapravo većinu skupštinsku i tako da, dakle, radi se ozbiljno, i dalje se radi o ozbiljnoj partijskoj strukturi. Tako da nije isključeno uopšte da ovo bude itekako borba u kojoj je Bakir Izetbegović zapravo favorit, iako nije aktuelni član predsjedništva.
1: Pa Bakir Izetbegović je ipak ime već decenijama na političkoj sceni Bosne i Hercegovine.
0: Najpopularniji sin, tako.
1: I to je. I sad naravno da moramo da se pozabavimo i samom Republikom Srpskom. Naveli ste taj veliki preokret koji se desio pre nekoliko meseci, to što je Dodik diplomatskim i drugim naporima isposlovao ponovno uspostavljanje dobrih i bliskih kontakata sa Trumpovim okruženjem. S druge strane imamo, ako smem ja to tako da kažem, tu jednu igrariju oko banjolučkog gradonačelnika Stani Vukovića, koji je krenuo kao velika nada da bi poslednjih godina zvučao i dobio titulu Dodikovog trojanskog konja, i imamo ostatak opozicije. Kako stoje stvari u Republici Srpskoj uoči ovih izbora u oktobru?
0: Pa govoreći sa stručne strane, stvari mislim da nisu nikad bile komplikovanije u Republici Srpskoj u predizbornom periodu. Ovako, sa laičke strane govoreći, nikada nisu bile zanimljivije. Dakle, mi imamo jako interesantnu poziciju, odnosno jedan interesantan položaj opozicije u ovom trenutku, koja je onako slojevita i koja je jako, jako heterogena u ovom trenutku. Dakle, kao što ste i sami rekli, sam Draško Stanivuković, negdje postoje te insinuacije da je on trojanski konj Milorada Dodika. Ja ne bih to tako karakterisao, baš za sad dok ne dobijemo neku informaciju, konkretan dokaz o svemu tome, ali definitivno u njemu možemo vidjeti identično ponašanje onom kako je bilo kod mladog Dodika svoje vremena. Dakle, ti obrasci se poprilično podudaraju i izgleda da za slične stvari kod naroda Republike Srpske laički rečeno pale, odnosno primaju se poljoprivrednim rječnikom onaj isto sada kao i te 2004. 5. 6. godine kada se desio veliki uspad Milorada Dodika. Dakle, to je jedna interesantna stvar koja tu stoji. Činjenica je da je Draško Stanivuković, ako ne najveći, onda jedan od najvećih faktora odluke kakvi će biti rezultati izbora u Republici Srpskoj. SDS je stranka strukture, stranka koja ima više glava, oni su nekako onako istorijski srpski rečeno, onaj, imaju knezove, onda kad ne prođu, kad izbori ne budu kako treba, kad izbori rezultat nije kako treba, onda imaju sopstvenu sjetu knezova gdje nam zuraju nove knezove i tako dalje i tako dalje. Nego da pređem na stvar, da ne uzmem previše vremena za ovaj uvod. Činjenica je da Draško Stanivuković neće lako odustati pozicije predsjednika, kandidata za predsjednika Republike Srpske. S druge strane, cjelokupno članstvo Srpske demokratske stranke očekuje Branka Blanš da bude kandidat za predsjednika Republike Srpske i u suštini negdje u vazduhu se osjeti da će onaj drugi koji ne bude to biti član, odnosno kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. I sada je tu u suštini jedna velika bitka koja će nam reći da li uopšte postoje šanse opozicije da li pobjede na ovim izborima, jer ukoliko Draško Stanivuković i SDS ne donesu adekvatno rješenje na tom mjestu, mislim da će izgubiti izbore na obje inokosne funkcije.
1: Kratko, niste mnogo elaborirali SNSD.
0: Da, to je ono sljedeće što moram. Dakle, u ovom slučaju najveći problem SNSD je kako prebroditi ono što su godinama gradili. Dakle, godinama se gradio kult ličnosti Milorada Dodika i uvijek je u suštini Milorad Dodik bio kandidat za jednu poziciju i uvijek je s njim išao onaj drugi. Dakle, u suštini to je bilo glasamo za Dodika i kogod je s Dodikom za ovu drugu inokosnu funkciju u Bosni i Hercegovini. Samim tim se vukli glasovi za Narodnu skupštinu i za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i tako dalje i tako dalje. I sada je najveći problem kako prebroditi tu krizu. Ono što mi

0: svakog dana vic karavana.
1: Jeli, Burazero, koliko ti ono imaš dece? Dva sina i treći je na putu. Kako znaš da će i treći da bude sin? Pa kako ne bi znao? Otputovao je juče kod tetke u Negotin.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Na graničnim prelazima iz Bosne i Hercegovine i Srbije prema Hrvatskoj protekli dana protežu se kilometarske kolone kamiona, a vozači kamiona na prelazak čekaju i po nekoliko dana. Što bi Žarko Laušević nekoć rekao? Dani prolaze, kamioni nikako. Srbija nastavlja da gradi putnu mrežu. A u tu mrežu mnogo je upletenih. U rekama Južnog Teksasa i Meksika pliva riba koja je uspela da opstane 100.000 godina bez mužjaka. S druge strane, prema ženkama ljudskog roda, priroda nije bila tako darežljiva. Lekar i predsjednik Nacionalne inicijative nepušača Srbije Nikola Piljić izjavio je kako trećina stanovnika Srbije koja puši ugrožava većinu koja to ne čini. Ako nepušačima prekipi, ima sve da se puši. Od 1. jula 2026. svaki novi automobil u EU morat će da ima standardizovani interfejs za ugradnju alkoholne blokade pokretanja, takozvani alkolok. Za modele koji se prodaju u Srbiji, umjesto alkoloka, svaki automobil imaće ugrađen interfejs za unuče vinjaka.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Goran Ivković, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisija Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacije Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

žena kao cvijet u tamnom polju, njena glava plava slena, kao da je među ljude bila vjetrom donešena.